0: 東京シャトルジャパンや3フライトレベル360。ジャパンエア3ヘビーマン
1: Say your mark number, say your speed.
0: 85.
1: Okay, check mark 85, thank you.

0: 中央大学周辺で PHS ラックで水中での映画 GPT マップレッツポーチの前に
1: 09-0-9-heavy, Montreal Center, roger. Good afternoon, wave off the cigarette to 55 north, 8-0-west, and on left.
2: Roger, remain for 585.2-0-8-0-west to Weaver on spike, coordinator 09-0-2.
3: Roger.